0: bẹ̀. Abali Nàìjíríà dé iná ṣìnà ṣiṣẹ́.
1: Dé iná.
0: Gbèsè ni.
1: Fàyínà kìlá dìgbà.
0: Bọ́ bá ti lọ bí gbèsè tọ́ bá ti yá.

0: ẹgbọ́ kíni túmọ̀ olódùmarè kẹsàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa ẹni tẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn tẹ́ẹ̀bà bẹ ẹ tara ṣàṣà kẹ tètè bẹ ẹyàn yàn kó gbá létí àkọgbá kí mẹni jẹ́ olúmi kí mẹni èmi olúpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ràn tútù wọjà.
1: bàbá mi àjísùn tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀mọ́ bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí mọ̀mọ́ báyìí lòdì orin.

0: ẹ̀njọ́ níbẹ̀ yẹn ṣá. Bíbélì wí pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí. Ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán, òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ní wòye ọ̀la.

a ń bá ba mọ́nímọ́ni náà máa ń pòwe kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan. Bí n bá ti sọ ẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ ni o, orí mi ò tí ì sẹ́tù dáadáa débi pòwe wọn wà bó ṣe yẹ kó wá. Ṣùgbọ́n tí n bá ti sọ, mo ti mọ̀ tí n bá ti rò láròyé yóò yé yín. Nígbà àwọn bàbá mọ́nímọ́ní sọ náà ni wípé kákárí bọnú kò tọ́ràn kankan, ò kọ́ tán nǹkan tí ń ṣe ní òkú. Ìrònú kò dá nǹkan kan fún ni. Yóò tún dákun tí ń ṣe èèyàn ní òkú. Ìrònú tẹ̀ ń wò ń kọ́ dá nǹkan kan fún ni ò, yóò tún dákun nǹkan tí ń ṣe èèyàn ni. Ẹyin láti gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìrònú kó pọ̀. Ó dà kéèyàn máa ní ronú pé báyà báyà mo fẹ́ gbégbèsẹ̀ gbé. Ṣùgbọ́n pé báyà nǹkan rí bákan láwàá kìrònú mọ́lẹ̀, ìrònú ò dá nǹkan kan fún ni o, kò yé yín. Ìrònú kò dá nǹkan kan fún ni.

0: a ní bí wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pín ìrònú ọmọ dá nǹkan kan fún ni kákárí bọnú ò tánra ẹni kò tánra ń tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́wọ́ mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ìlú o and depression ó rí ìlú o àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Yóò bá tún fẹ́ ba nǹkan tó

problem has an expiring date. Gbogbo ìṣòro ló ní ọjọ́ pé ọjọ́ kí ni mo fẹ́ pe expiring date ní Yorùbá. Ló ní gbèdéke àti àsìkò wọn. Ẹ bá forí tì í díẹ̀ sí i. Ẹ má ronú, ìrònú ò da nǹkan kan fún ni. Ẹ bá gbìyànjú ẹ forí tì í díẹ̀ sí i.

fa. Àwọn èbó tún wá bọ̀, wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá, ẹjá tún ká kékùkù lajà. Sá àwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí àtọ́ ń là kọjá. Kété táwà lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe, kéèyàn sọ tí téèyàn ń pass through fẹ́lò míì gan, láì pé báyá ni oúnjẹ rí solution ṣe sí gan, ìmọ̀ ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

kó tó sẹ̀lé mi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ káàmì ọ̀rọ̀ bá lé mi kí n má tún sí sọ ọ́. Abala kejì náà látúnbọ́ sí. Ẹ mọ́ sọ

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ kọlọn bá máa pa kọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹ gbé sínú òròrí ná ọlọ́mọdé ó ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tí ilé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ́ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ìkà ẹjẹ àjọ máa wárí fún ẹyin tẹ gbọ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ yìí a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ àná tó rà gbọ méjìlá ti lù bá

ẹ̀yin ò mọ̀ ẹ mọ̀ ẹnìkan ṣoṣo tó tó gba náà ojú wọn náà ni gàgàbá aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu torí wèrè ta làbí ní wèrè ilé torí ọmọ burúkú ta péyìn ọba mọ nígbà téèyàn bá dàgbà ní ìsìn téèyàn wá dàgbà káwọn kan mọ wá pera wọn ń tọ.

tí orílẹ̀-èdè yóò bá dá ojúṣe wa kálukú ló ní ìmpáàtì ló ní ipa pàtàkì láti kó níbi kí orílẹ̀-èdè yóò dá. Ago méjì òru ó ku ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré bóyá tó bá ti dagun méjì kí n lọ rẹjú díẹ̀ ká tó tún dá àrùn mọ́jú fún sáà rè.

ẹ̀sìn náà lásìn títí títí títí tí táwà religious tolerance tá a lè tolerate ara wa tá a máa discriminate láàrin ara wa a rí wà bàjẹ́ ńlẹ̀ a níbẹnu àtẹ́lu èyí tí ó kàn wá láàmọ́.

àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹni kọọkan àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹni kọọkan.

0: ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ́ solúlàájù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ó yẹ jẹ́ àfẹsẹ̀ rájú ránpẹ́ ká tó mọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú á dúpẹ́.

0: ẹwọ náà lè jẹnu a ò ríru ẹ.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Nínú ẹranko kò sí irú ẹ o.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Kì í ṣẹ́gbẹ́ àwọn áńgẹ́lì o.

ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín,
0: àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ẹ ní mowó Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàṣe dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

Ọlọ́run ba a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ìfẹ́ àti àánú tó ní sí wa. Nítorí pé kìí ṣe mímọ̀ ṣe o, àánú nìkan náà ló fi ń gba àwa o. Nítorí àwa nímọ̀ àmọ̀ lámọ̀ dájú wípé ọ́pọ̀ ojú náà ló ti rọ̀ tilẹ̀ ti fi mú. A máa wá jẹ́ pé mímọ̀ ṣe wá ní. A máa jẹ́ wípé ọpẹ́ kan la máa dú, a máa jẹ́ táwẹ̀ kan náà la máa gbà ní. Àánú ló fi ń gba àwa o. We thank you for your love, your grace and mercy.

wọ nìkan náà láàmọ́ sìn títí ayé wa o. A ti ṣe ìpinnu pé ìwọ ọlọ́run ọba nìkan làwa ọmọ sìn ẹ̀ làwa ọmọ bọ títí láéláé títí ayé wa.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Ká mọ̀ lọ dáadáa ká mọ̀ bọ̀ dáadáa tórógí ni làjẹ́ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

0: nítorí àmọ́fìyà Fọlábí, ẹ jẹ́ pàlùdà, mò ń bọ̀ náà, ẹ̀yin tèmi, mo fẹ́ ń bọ̀ náà, mò ń bọ̀ náà. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì Àfọlábí, mọ́fì Àfọlábí, mọ́fì Àfọlábí.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Ajisebi Bàbá ẹni kọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tààrọ̀ kọ́, mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ Àfọlábí.

0: kìí sí ìmọ̀.
1: Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi, ẹ yẹ máa ràn yín létí. A fẹ́ akọ̀ akọ̀ a fẹ́, a bá a fẹ́ a bá a tún kọ̀.
2: Ẹsẹ̀ mi nù.
1: Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà ìjọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín. Ẹyin tèmi, ọjọ́ kan náà là á jà dò ó. Ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọbọra bí àṣọ. Táfilẹ̀ sasọbọra bí àṣọ. Táwa padà di àbẹ̀gbé. A pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dàbẹ̀ gbé o. Àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
2: Lọ́lọ́run fi ú dá ní sí láyé.
1: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. A pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé. Wọ́n pa ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé Pẹ́ńbọ́ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ Lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
2: Ànú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
1: Alhamdulilayi rabbil alamin, ọpẹ́ ni fún ọba ògo.

0: rárá.
1: Àwọn kan ní owó débi pé wọ́n lè ra odidi orílẹ̀-èdè pa tí wọ́n rà bàjẹ́.
0: Agbára ni presidency rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú òfurufú o. Táwọn kan la péré níwájú àpànìyàn wẹ́ máa gbọ́. Àfọlọ́run tí ayé ń pè kọ́.
1: Síbẹ̀síbẹ̀ náà nǹkan ó tún máa wà náà ni o. Wọ́n tún máa wà náà ni o. Àwa tí ọwọ́ owó tí ìbátà àti ìdé pòsíṣàn wọn, àwa náà tún wá máa fi ipò wọn tọrọ. Pé káwa náà jẹ́ dàbí lámọ́ yín, ká dàbí onílé yìí, ká dàbí onílé ọ̀hún, ká dàbí ìtànà
0: tó. Ló ń gbógun fọ́lẹ̀ wa, ẹ̀mí mi mọ̀ ẹ̀ ṣe.

Ibu kún ni fún gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, gbogbo àdáwọ́lé yín lónìí, kí Ọlọ́run ọba kó fi ipò kú sí. Àlùbáríkà Ọlọ́run, àlùbáríkà Ọlọ́run tó pọ̀ lọ bí iyanrìn etí òkun. Ibu kún tó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Nítorí pé àwa ń gbọ́rọ̀ sí Olúwa lẹ́nu. Nítorí tí àwa kìí rí ọmọ làkejì wá jẹ. Nítorí tí àwa kìí gbèrò ibi sí ẹnikẹ́ni, bí búrú kan kì yóò ṣubúlù mí, kò ní ṣubúlù ẹ̀yìn náà. Nítorí pé àwa yìí gbèrò kà á sẹ́nikẹ́ni, bí búrú kan kì yóò ṣubúlù wá o. Yà sálàmù, yà sálàmù, sólè jàlá àlewàlè ìkìrà. Mo tún ń kà, mo ń kà á nínú òwe Deuteronomy láti orí 28, láti ẹsẹ̀ ìkíní lọ sísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ń tuntun gbé láti bẹ̀rẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ ọ̀pọ̀ ànábì Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọ̀yìn síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàn wò.

0: sẹ́ń gbọ́rọ̀ sẹ́ń gbẹ́dọ̀ kéde orí ni wá o àwa láwọ̀ dúdú ọ̀hìn kábà nílé olúwa náà nu aṣọ rẹ̀ dúdú. Ẹkọ ojúmọ ò nílé lóko pẹ̀lẹ́yìn òdìdá tí ń gbohùn mi.
1: Nínú ayé irú orí ẹ̀dá nínú ẹ̀.
0: 6:35 AM náà láwà yìí láti àfẹ̀júmọ́ láti àsìkò sàárì náà láti bẹ̀rẹ̀.